0: Yeah. Hur är det kul ja? Nelson Freita. Sabe?
1: 99 FM. Escolhe humildade.